いいえ色もこいつよらってこれのあなこれだけおえのえしかなきゃみひやこうとういふかるぬいまいきてねいちま